0: সদারং ইবাটি সময় আবার নাচন্তমিনা আকাশবাণী তুরা কেন্দ্র থাকি অনুরচায়নি অনুষ্ঠানী খুরাং চায়নি কারিগরিন তানি জুনু অনুষ্ঠানী অকডিসিন সেজনত বেবাগনিন পেন্টনি শুভকামনা রাখাকে আরও ফাইনি অনুষ্ঠান জরং সিদ্ধপুনি কর রাখাকে সিন বিদেলাংত নমস্কার
1: নাইসিমা কোচ কম্পুজি ফ্রামকো খোনাসোহা দাউসনি বাজি অহন দিল্লি ওয়াদা সকাগপা হিন্দি খোবরাং আর জল জল ইউনিস খোবরাং খোবা স্নি বাজি মিনি পোঙা দিল্লি স্টেশন ওয়াদা তানি খনাং না মানগেন
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মানে মুনীশ শর্মা। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को